0: DJ Dežo, The King și drugi Don't, a ne?
1: Ei, aveți ca mi pasă la DJ Dežo to King on the mic cu tu.
2: De pravei.
1: Samantha Fox. A da mai no samicu, no. Semi
2: Samantha
0: Fox. Samantha Fox. Kad izbrej povedu, stari. Previrej.
1: Što kaže prej tu te inkrat.
0: Ja ne mogu da imam ni misteri slovenske zakladnice 80-ih.
3: Tvoja najljubša jutranja zabava.
0: Hey. Če prej rekel.
1: Ja pa sej...
0: Ja pa ne moram tako hiter. Ne?
1: Ja vem, sej.
2: Dobar, jutar.
1: Ampak ne, ne, pa sej še do desetih smo skupi, daj.
0: Poznate to? Ti si moj bombonček.